0: Retio Gani. Hii ni Egesa FM. Shirani yako ni Mkisi. Anasikiliza Egesa FM.
1: Yora Egesa FM asebirengo bimye ya mwana isitone chino kutaibire ibe yomochio Nairobi nechinse mochile ange. Egesa FM. Enkuba ya mwanya getinge. Eji migi seifem. Batebie. Entuli wakirua ama titiri munu kageti. Intutukuru wanilira umulusi.

Banda amu nabo bugi bande ba chiren kuma ime ya Kenya ni chinse chesiko. Tukuira na iganka kuruwa gusi ege kosi orinjino kiaba na sungusi age korawa amo na momanyo Kenyata siko gichana kwasa kwasa amo ne timu engima mbabo ororo. Ne Jumamosi yechitariki kumi umutinyi kumi umwakoyo aria Ulinzi Sports Complex Langata. Nyora etiketi ya wetera view tickets kusoba te star 487 star 27#.

kombanda amo nabo bugibande ba chiren kuma ime ya Kenya ni chinse chesiko. Kuira na iganka kurwa gusi ege kosi original kiaba na sungusi age kurawa amo na mumanyo Kenyatta siko gichana kwasa kwasa amo ne timu engima mbabororo Nejumamosi yechitari kikomi omo tinyi kumi omo wakoyo aria Ulinzi Sports Complex Langata. Nyora etiketi ya wetera view tickets husoba te star 487 star 27 hash. Imejege SFM, mturi korara, mturi korosa, tuatera na kwegokia litukoria ijuma. Aba sabatu sukire diomoturogoru totegere amatera jige kanisa.